0: understanding. Next, let's follow their journey and experience that sense of connection that transcends language.
1: 你好，四川。
2: 你好，四川。
3: Hello, 四川。
4: 你好，四川。
5: Recently, a delegation of senior Mongolian media executives visited Chengdu and Dayang in Sichuan, embarking on a diverse journey. At this stop, they saw cutting-edge achievements in China's humanoid robotics and witnessed the advanced development of China's oral healthcare.
6: It's a very good experience for me. That profession is really difficult.
7: Тэр сургалт судалгааны төв бүлэг эмнэлгийн хэсэг бол үнэхээр одоо орчин үеийн төвшөлт технологиг нэвтрүүлээд тэргээрээ дамжуулж имж одоо мэрэгчлэгчүүдийн сахахад бүр цаашлаад имжнэ. Юуны дондод даяар төдийг үе нь хаад цаашлаад ихээ олон улсын солилцоо бол цаашлаад Монголын одоо шүдний ан нэрүүний имж хэлчихсэн гэж тэр зүйлдээ суралцаж болно гэсэн юм санал болж дурчлаа.
5: During the trip, they learned that Chengdu International Railway Port has a plan northbound to Mongolia and Russia corridor, through which goods can exit China via Erenhot and be transshipped to Ulaanbaatar.
8: Mongol stop in Jindogin Otosin Yugo Tatsukin are Kotomben, Mash Tomben, Mash Otosin Yugo Otan in Ojitin Ben, Indian Yosin of the Urofti of Chitakur, Azerbaijan of Bako to Kyotin in Captain Tumurzan, Asatom Shuji, Mash Otosin Baratawari in Dechitin, in Sanukta Sanukta.